0: termoizolačný fasadný systém Maxima. Garancia do 20 godina. Bojej fasáde. Maxima.
1: Spremni sa nezaboravno leto u vrnjakačkoj banji. Hotel Fontana, nudi pakete za savršen odmor. Bazen, padel, panoramski točak, zove vrt i mini dino